Swim av BTS här i morgonshowet på Radio Olsund denna fredagen. Och jag känner lite sån denna vårförkölelsen, den sitter i fortsatt alltså. Det är lite groms i maskineriet, men sån är det bara. Vi får kackla det av, och det ska vi pröva göra med kinokonkurrensen. För vi skal, som nevnte før BTS Swim, så skal vi trekke vinner av kinokonkurransen i dag. Og spørsmålet vi vil ha svar på, det er rett og slett så enkelt som: hvem spiller hovedrollen i filmen Top Gun? Og Top Gun-filmen, den har jo 40 års jubileum nå i mai måned, så det er passende å vie den litt oppmerksomhet da i kinokonkurransen. Og som sagt, hvem spiller hovedrollen i Top Gun? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så kan det være det du som trekkes opp av hatten og stikker av med gratis kinobilletter fra Odeon Kino senere i dag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är vägnyheterna. Sylvi Listhaug advarer mot ett prissjock som är blåbär mot det vi har sett på drivstoff i vinter.
2: Klimapolitiken till AP och Høyre vill ge priser långt över 30 kronor, säger Listhaug och hänvisar till tal från Finansdepartementet. Jens Stoltenberg bekräftar att avgifterna vill öka betydligt fram mot 2035, men att mer biodrivstoff gör effekten svagare. Henrik Asheim påpekar att Høyre brukar skattelettelser för att kompensera för ökade CO2-avgifter.
1: Reporter Frode Sti. Faren är över, det melder det finske inrikesdepartementet nå efter att farevarsler för möjliga dronetrusler blev sent ut i natt. Det är tryggt att gå på skola och jobb, skriver de. Latviske myndigheter melder også at faren er over etter at de sendte varsel om mulig trussel mot landets luftrom. Michael Banks går av som sjef for USAs grensepoliti bare uker etter avsløringer om sexkjøp i utlandet. Avisen Washington Examiner hevdet at Banks gjentatte ganger hadde reist til Colombia og Thailand der han skal ha betalt for sex med prostituerte. Fire flodhester importert av narkobaronen Pablo Escobar på 80-tallet har nå formert seg til 200, melder The New York Times. Det skaper problemer for lokalbefolkningen og dyrelivet i Doradal i Colombia, og myndighetene vil avlive mange av dem. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ticket upplever att många utsatta och beställer sommarferien. Salgsledare Kristina Curtis på Ticket Moa pekar på ökade drivstoffpriser, dyrare flygbiljetter och kansellerade avgångar som är viktiga orsaker. Hon säger till NRK att också den osäkra världssituationen påverkar resvanorna och att flera är skeptiska till resmål nära krigsområdet. Att spörsmålet att är populära städer som Turkiet, Kypros och Kreta har därför ändrat sig. Og Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke kutter kraftig i papiravisene sine og går fra daglige utgave til tre dager i uka fra midten av juni. Redaktørene Sindre Halkjelsvik og Ole Bjørnar Loe Velde forklarer endringene med nye medievane og økt satsing på digitale plattformer. Sunnmørsposten har vært dagsavis siden 1906, mens Romsdals Budstikke har hatt daglige utgave siden 1919. Og nødetatene rykket torsdag kveld ut til røykutvikling i leilighet i Ålesund sentrum. En person måtte hjelpes ut, men alle kom seg etter hvert trygt ut av bygget, skriver Sunnmørsposten. Ifølge 110-sentralen var det ikke flammer, bare røyk, og det ble satt i gang ventilering og utlufting. Politiet opplyste senere at røyken muligens stammer fra fyring i en peis et annet sted i bygget. Og to russebusser som tirsdag fikk bruksforbud og ble avskiltet på Europavei 39 i Ålesund er nå godkjent igjen etter ny kontroll fra politiet og statens veivesen. Bussene hadde flere tekniske feil og mangler, men etter inspeksjonen på Kristi Himmelfartsdag fikk de grønt lys til å kjøre videre. Nå venter russegruppene bare på å få tilbake bilskiltet før russetiden kan starte for fullt.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Til tross for en overskyet start på fredagen så er det ventet en knakende fin dag. Meteorologene de melder nemlig om blå himmel og sol utover dagen, og det blir temperaturer opp mot 15 grader. Stort sett svak vind til lett bris ifra øst sør-øst, og så er det solnedgang 22-27.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Straks så ska du få höra min prat med OFK kvinnespelare Laura Gashi om kommande EM-kamp som är idag mot Hønefoss på Color Line stadion, men först Charlie Puth.

0: 18 grader och genom dagen stort sett en svag vind ifrån öst söröst.
1: Trafiken presenteras av Auto 88 Ålesund.
0: Fin flyt i trafiken, kanske inte så rart. Det är få bilar på farta denna fredagsmorgonen. Inneklämt fredag och då är det färre som ska till och från jobb och jobbrelaterat ting som selvfølgelig preger trafiken. Det är med andra ord stille och rolig på Sunnmørsveiene.
1: Morgonshowet. God morgon.
0: Stille og rolig på Sunnmørsveiene, men her på morgenshowet på Radio Ålesund så holder vi koken gående vi. Det er mer musikk i vente, og musikken, den er norsk, kommer ifra Taus og heter Trur Eg Fell.

Det var självaste Taylor Swift med god låten Opalite här i Morgan Show på Radio Ålesund. 9:05 har klockan rocket och blivit allerede. Och vi ska runda av, inte 9 timmen, men vi ska runda av 8 timmen för vi går in i 9 timmen av dagens Morgan Show med gode gamle Mr. Och låten, den heter Kyrian och du hör den i bakgrunden, en fantastisk fin låt som jeg velger å bruke til å ønske deg en fin fredag videre.

Ella Langley med Be Her. Så har den fått en fantastisk start på kinoer verden over, den nye biografifilmen om han her, Michael Jackson. Du skal få Thriller.

0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Grunna ökt kundemasse söker Studio Hellat frisörer och lärlingar. Vi söker duktiga frisörer som är lidenskapligt upptatt av faget. Vi tillbyr konkurrensdyktig lön och gunstig arbetstid. Önskar du att leja en stol, jobba hela eller deltid? Då är detta möjligheten för dig. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-sida för mer information.

0: Ida Lova, svagare än jag på starten av en ny timme. Klocka passerat 4 och nu så må vi bevega oss lite mot kino eller rätte. Och där tror jag Trond Inge har kontroll.
1: Fredags eftermiddag 15 maj, det är bara några dagar igen till självaste 17 maj på söndag. Och där är det faktiskt stängt inne på Odeon Kino, Beate.
2: Jag tänkte, det är den dagen i året.
1: Det är den ena dagen i året då kollar stängt och nu är den här. Lite rart.
2: Ja, men då ska vi fira. Då ska vi fira 17 maj allesammen och så är vi tillbaka igen på måndag med vanligt kinoprogram.
1: Lite annorlunda intro för du skönar ju självklart att det är kinopraten som står för tur när Beate är på plats, men vi måste ju snacka lite om det självklart när det är den ena dagen i år och är stängt och det är nog på söndag när det är 17 maj, Beate, men nog om det. Nu ska det handla om helgas kinopremiär och första film ut hade väl strängt att premiär på onsdag som var, men vi tar likefullt en prat om den allikevel.
2: Det gör vi, för vi tog inte med förra fredag, men det är alltså In the Grey som är en skicklig actionfilm.
1: Guy Ritchie på regin, det är ett kvalitetsstämpel.
2: Det är det, och det har ju till och med fått med Christopher Hivju i bland annat i sitt stjärnspäckade galleri av skuespelare. Och vi hade ju premiär på den filmen på onsdag. Folk är väldigt förnöjd. Jag syns att det här är en skicklig bra actionfilm. Det levererar allt du vill och mycket popcorn action.
1: Det hörs ut som en Guy Ritchie-film.
2: Ja.
1: Rätt och slett. Han har ju en tendens till att lage kul action, lite spännande och så lite art. Och som oftast också goda skuespelare, och det är också här ser bland annat Jake Gyllenhaal med i registret av skuespelare samman med den norske Christopher Hivju som du sa, Beate. Men ska vi gå lite in på vad det handlar om?
2: Det kan vi göra. Det är ju en action-thriller som på den hemliga elite-team ska stjäla tillbaka en miljardformue. Den formen har tidigare blivit stjål av, eller lånt av en brutal diktator. Och så blir det lite kamp här om överlevelse och pengar. Väldigt spännande, väldigt mycket action.
1: Perfekt popcornfilm som du själv också sa. In the Grey alltså hade kinopremiär på onsdag 13 maj, men går självklart sin seiersgång på kino framöver och naturligtvis också i helga. Nu ska vi flytta fokus över på fotboll.
2: Endelig.
1: Ja, det är väldigt käckaste du vet, Beate, och jag kan röpa så pass att jag är väldigt glad i fotboll, men jag kan också röpa att jag inte är så glad i han vi ska snacka om.
2: Nej, för det är Liverpool inte ditt lag.
1: Nej, det är nog inte det, men uavhengig av det då, så är jeg veldig glad i dokumentarer som handler om store personligheter i fotballen, og til tross for at Liverpool ikke er mitt lag, så tror jeg at dokumentaren om Kenny Dalglish kan være kul allikevel.
2: Ja, det tror jeg, jeg er jo ikke glad i fotball, men jeg tror også det er en fin historie å få være med og høre Hanna sin side.
1: Ja. Han er jo en stor figur i Liverpools historie och har ju på en måte varit igenom flera faser. I flera faser i sitt liv så har han varit involverad i Liverpool både som spelare och som manager över två perioder bland annat. Och en sjelden gång, Beate, när vi snackar film här så är det jeg som kanske har mest peiling på den filmen vi snackar om.
2: Jag tror det absolut.
1: men allikevel, du har ju lite info.
2: Lite info har man, men som du säger så är det här historia om livet Hanna, och han har varit involverad i mycket runt Liverpool. Så här får vi dokumentär genom ting som är fortalt av han, det här arkivmaterialet och en del från kona Hanna och närmaste vänner. Så hvis du är lite Liverpool-fan eller lite intresserad i fotboll så kan det här vara en spännande dokumentär.
1: Ja, för att de som lagar den, den dokumentaren här om Kennedy Dalglish har ju också lagat dokumentarer av bland annat Formel 1-figur Senna och filmen om Diego Maradona. Och så har de väl också en finger med i spelet på Amy, om Amy Winehouse som inte har mistat helt tråden här. Så att de kan sitt fag, ingen som helst tvil om, och uansett vad lag man håller med så tror jag nog att filmen om Kenny Dalglish kan vara en kul dokumentar uansett. Då har vi någon filmer till på programmet, Beate, men jag tror vi håller publikum lite grann på pinebänken, och så är vi strax tillbaka med filmen Obsession och inte minst Mandalorian and Grogu.

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidd, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Driver du en liten eller stor verksamhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice. Vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: vakna upp, fastlänka, blind, och du är inte alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutale, atmosfären är hygglig, och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NATTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.
1: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerført utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: På Sunnmøre handlar det inte om väresnur, men norr. När bilen står, men kvardagen rullar vidare, då är det gott att veta att hjälp har kommit till dig. Ålesund Däcksenter rycker ut, hemma, på jobb eller längs vägen. Ålesund Däcksenter, oss kan däck.
2: Projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjdtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, velikhållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sunnmøre. Tormax, maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
3: Mitt bästa barndomsminne, det var väl kanske när jag var 5 år och tror jag fick köra traktorn till bestefar. Det rakk inte helt ner till pedalen, men gassen den var ju rätt vid sidan av styret. Alltså det lukta hej och så efterpå så spiste vi mörk hemlighet.
4: I Lilleputthammer familjepark blir det kvar dag skapt nya minnen som varer livet ut. Alla attraktionerna våra är tillpassade barn under 9 år. Här tar någon sina första steg, någon kör sin första karusell och någon köper sin första is på egen hand. Beställer du för 17 maj får du 20% rabatt och egen fast track när det är kö vid ingången. Beställ idag på lilleputthammer.no.
5: Åland Bil kör nu 0% kampanjerente på bestsellere från MG. Allt från svärt prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range och familjesuven MG S6 räckviddetestvinnaren i NAFs stora vintertest. Du får lång räckvidde, svärt konkurrensdyktiga priser, mycket utstyr som standard och hela 7 års nybilgaranti inkluderat. Vi har leveringsklara bilar på lager så ta turen inom Åland Bil och säkra dig ny MG med 0% kampanjränta idag.
6: Spännande, utfordrande, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familj och kollegor. Klar för en ny utmaning? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.
7: Har du sett den här lilla skiften nu igen?
8: Är det möjligt att ligga under de som kassorna där borta? Fant du han?
7: Nej. Men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
9: Hva med et reolsystem fra Ridge.no?

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalisme med internationell expertise, inklipp, farge och hårhälse. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: När projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtryckspilare, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmøre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
3: Mitt bästa barndomsminne, det var väl kanske när jag var 5 år och tror jag fick köra traktorn till bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
5: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.